Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da ratni zločinci trebaju biti u sudnicama, a ne za govornicom Ujedinjenih nacija, naglasivši da počinioci genocida moraju odgovarati za svoja djela. Ratni zločinci ne pripadaju govornici UN-a, već sudnicama na kojima će odgovarati za zločine koje su počinili i krv koju su prolili, rekao je Erdoğan na završnom programu 21. Međunarodnog sajma trgovine Musiad Expo i 29. Međunarodnog poslovnog foruma u Istanbulu. Ako počinioci genocida ne budu odgovarali pred pravdom i historijom, ista zvjerstva će se ponoviti, upozorio je. Erdoğan je ponovio podršku Turkije Palestincima poručivši da palestinski narod nije sam niti napušten. Naša braća i sestre u Gazi nisu sami u borbi za svoja prava i pravdu, istakao je Erdoğan. Dodao je da će Turkija koliko god bude u njenoj moći nastaviti govoriti istinu i biti glas potlačenih. Erdoğan je također rekao da se region čiji je centar Turkije suočava sa punim razmjerama kriza, a da se globalni sistem nalazi u zastoju u pogledu legitimnosti, zastupljenosti i pravde. Govoreći o ekonomiji, rekao je da Turkija bilježi neprekidan rast već 24 uzastopna kvartala, te da je trenutno 16. najveća ekonomija na svijetu i 6. u Europi. On je dodao da je broj turskih kompanija izvoznica povećan sa 33.000 u 2002. godini na 168.000 u 2025. godini. Novim srednjoročnim programom koji smo objavili prije 20 dana nastavit ćemo odlučno djelovati u skladu sa našim ciljevima održivog i uravnoteženog rasta, rekao je Erdoğan. Predsjednik Turkije Recep Tayyip Erdoğan povodom Dana turskog jezika ukazao je na važnost očuvanja i obogaćivanja turskog jezika te njegovog prenošenja budućim generacijama. Turski jezik nije samo sredstvo komunikacije našeg naroda, već i nosilac naše historije, kulture, civilizacijskog nasljeđa i kolektivnog sjećanja, rekao je Erdoğan u poruci koju je Direkcija za komunikacije predsjedništva

Turkija objavila na turskoj društvenoj mreži En Sosial. Ne zaboravimo da narod koji čuva svoj jezik čuva i svoju historiju i budućnost, poručio je Erdogan. Turkija je tokom sedmice visokog nivoa Generalne skupštine UN-a u Njujorku zagovarala dijalog umjesto sukoba, diplomatiju umjesto krize i saradnju umjesto podjela, rekao je ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Obraćajući se novinarima na konferenciji za medije nakon intenzivne sedmice, Fidan je rekao da je učestvovao na više od 40 bilateralnih sastanaka i multilateralnih skupova, pri čemu je Palestina ostala jedno od ključnih pitanja na diplomatskoj agendi Turkije. Zagovarali smo dijalog umjesto sukoba, diplomatiju umjesto kriza i saradnju umjesto podjela, rekao je naglašavajući opredjeljenost Ankare za rješavanje regionalnih i globalnih izazova diplomatskim putem. Fidan je rekao da je turska delegacija na svakom sastanku na kojem je učestvovala pokretala pitanje izraelske genocidne politike u Gazi kao i njegove okupacije i aktivnosti na pripajanju teritorija. Fidan je Erdoganovo obraćanje Generalnoj skupštini opisao kao manifest kojim je predstavljena globalna vizija Turkije. Palestina. Fidan je rekao da je sastao sa kolegama iz Indonezije, Katara, Egipta, Pakistana, Saudijske Arabije, Jordana i Ujedinjenih Arapskih Emirata u formatu 8 zemalja kako bi razgovarali o Palestini. Također je učestvovao na sastancima posvećenim prošlogodišnjoj Njujorškoj deklaraciji i sveobuhvatnom mirovnom planu. Osim toga, održao je četverostrane razgovore sa ministrima vanjskih poslova Pakistana, Egipta i Saudijske Arabije, kao i trilateralne razgovore sa sirijskom i saudijskim kolegama. Fidan je rekao da se također sastao i sa ministrima vanjskih poslova Pakistana i Saudijske Arabije u okviru Meka Alliance radi sveobuhvatnih konsultacija. Kao predsjedavajući vijeća ministara vanjskih poslova organizacije islamske saradnje, predsjedavao je njenim godišnjim koordinacijskim sastankom u Njujorku. Fidan je rekao da je Turkija tokom sedmice visokog nivoa doprinijela naporima UN-a u oblastima migracija, razvoja, humanitarne pomoći, borbe protiv klimatskih promjena i sigurnosti hrane. Turski zvaničnici također su učestvovali na sastancima o pitanju Rohinja, Savezu civilizacija i Krimu, dok je Turkija bila domaćin sastanka grupe prijatelja medijacije. Naglasio je potrebu da međunarodna zajednica razvija zajednička rješenja za zajedničke izazove. Fidan je rekao da se Izrael suočava sa sve većom međunarodnom izolacijom, jer su diplomatski napori sve više pretvarali međunarodno protivljenje njegovim postupcima u konkretne mjere i politike. Ukazao je na pravne postupke pred Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim krivičnim sudom kao primjere sve većeg pritiska na Izrael. Govoreći o Erdoganovom sastanku sa Trumpom i liderima zemalja Zaljeva, Fidan je rekao da su razgovori bili usmjereni na izazove sa kojima se suočava mirovni plan za Gazu, pokrenut prošle godine, uključujući izraelsko kršenje njegovih odredbi, kao i na nastavak tenzija u Zaljevu. Erdogan je također predstavio prijedloge Turkije za regionalni mir, uključujući situaciju u Gazi, prijetnju koju predstavlja izraelski ekspanzionizam i napore za rješavanje zastoja u vezi sa Hormuškim moreuzom, dodao je. Fidan je rekao da Turkija, Saudijska Arabija i Pakistan nastavljaju napore na uspostavljanju institucionalne strukture Saveza sa ciljem imenovanja generalnog sekretara u roku od 2 sedmice. Govoreći o tenzijama između Amerike i Irana, Fidan je rekao da je sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Aragačijem razgovarao o najnovijem prijedlogu Teherana, uključujući iranske uslove za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Rekao je da je također dobio prve utiske o odgovoru Amerike na taj prijedlog, ali je naglasio da diplomatski napori još nisu doveli do proboja. Dodao je da turski partneri u Zaljevu, koji su krizom direktno pogođeni i ekonomski i vojno, dijele stav Ankare da treba pronaći diplomatsko rješenje. Turska odbrambena kompanija Aselsan demonstrirala je mogućnosti svog sistema protuzračne odbrane Korku 35 pred vojnim delegacijama iz 12 zemalja tokom vježbi bojevog gađanja na vojnom poligonu u centralnoj turskoj provinciji Konji. Tokom terenskih testiranja, automatizirana platforma protuzračne odbrane uspješno je otkrivala, pratila i gađala ciljeve u simulaciji.

0: kontroliranim operativnim uslovima. Testiranja su bila usmjerena na suprotstavljanje kamikaza bespilotnim letjelicama, uključujući konfiguracije dronova sa ravnim i delta krilima. Zvaničnici Aselsana saopćili su da je testiranje pokazalo visoku preciznost sistema i njegovu sposobnost da mobilnim jedinicama i kritičnoj infrastrukturi pruži zaštitu od prijetnji. Ministarstvo odbrane Turkije objavilo je snimke trenutaka kada je kamikaza bespilotno plovilo Pirana, koje je razvila kompanija Meke E, uništilo cilj na površini mora tokom vojne vježbe Deniz Kurdu 1. Ministarstvo je na društvenim mrežama objavilo snimke testiranja Pirane, navodeći da se vojna moć razvijana hiljadama godina dodatno jača domaćim i nacionalnim tehnologijama. Izraelska vojska ubila je 262 palestinska novinara, a ranila 433 od početka ofanzive u pojasu Gaze od 2023. godine, saopćilo je Ured za medije vlade Gaze. Palestinski novinari, posebno oni u Gazi, bili su izloženi najgoroj i najstrašnijoj kampanji napada, ubistava i sistematskog uništavanja, zabilježeno je u modernoj historiji, navedeno je u saopćenju povodom Međunarodnog dana solidarnosti sa palestinskim novinarima. Među ubijenim novinarima je 26 žena, a izraelske snage su od početka rata uhapsile 50 novinara i medijskih radnika. Od toga se 23 osobe i dalje nalaze u pritvoru pod teškim uslovima, saopćio je ured. U saopćenju se navodi da šteta nanesena medijskom sektoru premašuje 800 miliona dolara. Izrael je potpuno ili djelimično uništio 12 ureda štampanih medija, 23 ureda digitalnih medija, 12 lokalnih radiostanica, 16 televizijskih i satelitskih kanala, 27 štamparija te urede 5 organizacija za slobodu medija. Ured za medije vlade Gaze pozvao je Međunarodnu zajednicu, Ujedinjene nacije, Međunarodnu federaciju novinara i Federaciju arapskih novinara da hitno intervenišu i osiguraju pravnu i neposrednu zaštitu palestinskih novinara. Od oktobra 2023. godine Izrael vodi rat u Gazi u kojem je prema navodima ureda ubijeno gotovo 74.000 ljudi, a oko 175.000 je povrijeđeno uz razaranje oko 90% civilne infrastrukture. Uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine, Izrael i dalje izvodi zračne napade i otvara vatru u enklavi, pri čemu je ubijeno 1408 Palestinaca, a 4916 je povrijeđeno, uključujući i novinare. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Pozdrav dragi slušaoci, danas ćemo govoriti o temi klimatske izbjeglice. U svijetu mnoga sela nestaju zbog nestašice vode ili poplava. Dok ove klimatske promjene čine sela u kojima se živjelo stoljećima neupotrebljivim, pojavljuju se klimatske izbjeglice i prisilne migracije. Kada vam zemlja na kojoj ste tri generacije proizvodili isti hljeb kaže, ovdje više ne možete živjeti, gdje ćete otići? A šta ako vas na migraciju ne prisiljava rat, ekonomska kriza ili politički sukob, već glečer koji se svakim danom sve više topi? Na Himalajima, poznatim kao jedan od vodotornjeva svijeta, glečeri se tope. Rijeke koje su nekada davale život pretvaraju se u smrtonosne zamke koje u nekoliko minuta mogu progutati čitava sela. Kada voda napusti jednu zemlju, šta iza sebe ostavlja za milionima ljudi koji tamo žive? Nedavne ogromne poplave usled izlijevanja glečerskih jezera i iznenadne bujične poplave koje su se dogodile u Nepalu, duboko su potresle cijeli svijet pričama ljudi koji su preko noći izgubili svoja sela i domove koje su godinama gradili uz veliki trud. Jer Nepal je jedna od zemalja koja, uprkos tome što gotovo uopće ne doprinosi globalnim emisijima ugljika, doživljava neke od najtežih tragedija povezanih s vodom i migracijama izazvanih klimatskom krizom. Kada se pogleda pozadina poplava u Nepalu, vidi se da proces koji pokreće katastrofe na Himalajima nije nastao iznenada, već je rezultat dugotrajnih klimatskih promjena i fizičkih transformacija planinskog ekosistema. U visokim planinskim zonama sloj

Permafrosta, koji je hiljadama godina povezivao stijene i ledene mase, zbog povećanja globalnih temperatura se otapa. Naučnici navode da topljanje ovog zamrznutog vezivnog sloja može mehanički oslabiti planinske padine i dna glečera, što može povećati rizik od odrona stijena, klizišta i sličnih opasnosti u planinskim područjima. Istovremeno, količina vode koja se nakuplja u glečerskim jezerima nastalim ili povećanim povlačenjem glečera također se može povećati u slučaju oštećenja prirodnih nasipa koji okružuju jezero. Milioni kubnih metara vode mogu vrlo kratkom vremenu dospjeti u doline ispod. U sedmicama i mjesecima neposredno prije katastrofa uočene su anomalije u brzini kretanja glečera na velikim nadmorskim visinama. Na primjer, satelitski podaci pokazali su da se zajedno sa intenzitetom topljenja povećavala brzina klizanja glečera, dok su boja otopljene vode i izlivenog mulja postajale smeđa zbog velike količine sedimenta i nakupljene otopljene vode. Upravo u ovom trenutku pada nam na pamet pitanje šta trebamo učiniti kako bismo se spasili od velike katastrofe. Iako se radi o prirodnom događaju koji se razvija iznenada, šta možemo učiniti kako bismo katastrofu sveli na najmanju moguću mjeru koristeći promjene koje su uočene prije nje? Sistemi ranog upozoravanja zasnovani na zajednici jedan su od modela koji omogućavaju da se rano upozoravanje u naseljima koja su izložena riziku provodi uz učešće lokalnog stanovništva. Volonteri koji prate promjene nivoa vode u gornjim slivovima ili osnovni senzori za vodu mogu naseljima u donjim dolinama putem sirena, megafona ili SMS poruka poslati kratka upozorenja u trajanju od svega nekoliko minuta. Automatske posmatračke stanice, koje su posljednjih godina sve više zastupljene, prate meteorološke podatke i nagle promjene nivoa rijeka. Međutim, strma i planinska struktura Himalaja otežava ovim sistemima da obuhvate svaku tačku. Zbog toga posebno u udaljenim i uskim dolinama nije uvijek moguće osigurati neprekidne i podatke u stvarnom vremenu. Upravo u ovoj tački tehnologije lokalno znanje postoji međusobne dopune, a ne alternative. Tamo gdje senzor ne može doseći ljudsko posmatranje, a tamo gdje komunikacijska mreža prestane raditi, tradicionalne metode upozoravanja mogu spasiti živote. Ipak, šta možemo učiniti radi zaštite vlastite sigurnosti kada uprkos svim mjerama poduzetim unaprijed dođe do neizbježne katastrofe? Prije svega u slučaju glečerskih poplava u kojima su čak i sekunde od životne važnosti, stanovnici naselja smještene na dnu dolina trebaju čim uoče znakove opasnosti ili čim se aktiviraju sirene za rano upozoravanje pokušati doći do najbližih visokih i sigurnih područja. U slučaju mogućnosti da se savremene komunikacijske veze iznenada prekinu, lokalno stanovništvo treba koristiti alternativne metode upozoravanja poput vikanja, zvižduka ili zvučnih sistema postavljenih na planinskim padinama kako bi obavijestilo okolna naselja i naselja smještena na višim područjima. Ako nakon katastrofe budu uništeni putevi i mostovi kako bi se moglo doći do izoliranih područja, privremeni prolazi ili viseći mostovi trebaju biti izgrađeni korištenjem lokalnih resursa i odgovarajućeg materijala. Povrijeđenima i osobama koje su ostale zarobljene treba što prije pružiti pomoć. Dok profesionalne ekipe ne stignu područje, prve aktivnosti potrage, spašavanja i pomoći trebaju se provoditi koordiniranom solidarnošću lokalnih zajednica. Jer u velikim katastrofama oni koji prvi intervenišu nisu uvijek profesionalne ekipe udaljene kilometrima. Ponekad je osoba koja spašava život u prvim minutima upravo vaš komšija koji se nalazi odmah pored vas. Ako će se poduzeti konkretni koraci kako bi se u planinskim selima i osjetljivim područjima direktno pogođenim klimatskom krizom smanjio razorni učinak katastrofa i spriječila klimatska migracija, prije svega, nivo vode u glečerskim jezerima koje se nalaze u rizičnom stanju treba smanjiti kontrolisanim drenažnim kanalima ili sifonskim sistemima. Održavanje zapremine jezera unutar sigurnih granica može temeljno spriječiti rizik od naglog izljeva. Za sela izgrađena veoma blizu riječnih korita i koja su u svakom trenutku izložena riziku od poplava, na sigurnim višim nadmorskim kotama trebaju biti izgrađena nova naselja uz državnu podršku, modeli sela otpornih na poplave. Lokalno stanovništvo treba podsticati na dobrovoljnu i sigurnu migraciju u ova područja bez prekidanja njihovih kulturnih veza. Jer klimatska migracija nije samo napuštanje jednog doma. One ponekad znači ostavljanje jednog zanimanja, jednog načina života, tradicija koja se prenosi generacijama i zajedničkog sjećanja jedne zajednice. Svaka ledena masa koja se odlomi

0: Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedno piće koje je neizostavni dio zimskih večeri, a čija historija se proteže stoljećima unazad. Možemo reći da je to jedan od najprometnijih, najhranjivijih i najnostalgičnijih ukusa sa ulica. U hladnim danima ono vas grije iznutra, svojom fermentisanom strukturom podržava probavu i daje energiju. Šta više, uz cimet i leblebiju koji se posipaju po vrhu pretvara se u potpuno drugačije iskustvo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo brze, ali isto tako duboko ukorijenjene ukuse ovih prostora. Na današnjem jelovniku nalazi se boza. Pa odakle dolazi riječ boza? U ovom pitanju postoje različita mišljenja. Prema nekim izvorima riječ je izvedena od perzijske riječi buze, to jeste piće napravljeno od prosa. Prema drugom mišljenju, povezana je sa staroturskom riječu boz, to jeste svjetla boja. Smatra se da je izvedena iz ovog korijena upravo u vezi sa bojom boze. To znači da riječ boza ima prošlost koja se objašnjava kako srednjoazijskom turskom kulturom, tako i perzijskim uticajem. Kada pogledamo historiju boze, vidimo da ona seže i dalje od Osmanlija sve do srednjoazijskih Turaka. U periodu nomadskog života ovo piće napravljeno od prosa isticalo se time što je držalo sitost i bilo hranljivo. Ova tradicija prenesena u Anadoliju razvila se tokom osmanskog perioda i proširila se sve do Balkana. U velikim gradovima poput Istanbula boza izašla iz kuća i postala važan dio ulične kulture. Tragove boze u pisanim izvorima nalazimo u 11. stoljeću. U dijelu Divanu Lugati Turk, autora Kaškarli Mahmuta, spominje se piće slično bozi. To pokazuje da boza ima historiju dugu najmanje 1000 godina. Čuveni putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu Sehat Nami, napisanoj u 17. stoljeću, spominje stotine prodavnica bozi i uličnih prodavača boze u Istanbulu. Ulični prodavači boze obilazili su ulice noseći posude na leđima ili na ramenima i prodavali bozu. A njihova najjača reklama bio njihov glas boza! Dobra, šta je tačno boza i zašto zahtjeva majstorstvo? Proso, kukuruz ili pšenice se kuhaju, procijedi i ostavljaju da fermentiraju. Dobra boza treba da ima gustu teksturu, blago kiselkasti i uravnotežen ukus. Postizanje ove ravnoteže zahtjeva iskustvo. I naravno, pijenje boze na ulici ima svoj specifičan ritual. Služi se u debeloj staklenoj čaši, a odozgo se dodaju cimet i žuta leblebija. Šetati u hladnoj zimskoj večeri sa čašom boze u ruci čini da istovremeno osjetite i prošlost i sadašnjost. Boza nije samo piće, ona je kulturno nasljeđe koje se proteže od Srednje Azije do Osmanskog carstva odatle do današnjih dana. U jednom njenom gutljaju je historija, u njenom mirisu je zima, a u njenom glasu je ulica. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da ratni zločinci trebaju biti u sudnicama, a ne za govornicom Ujedinjenih nacija, naglasivši da počinioci genocida moraju odgovarati za svoja djela. Ratni zločinci ne pripadaju govornici UN-a, već sudnicama na kojima će odgovarati za zločine koje su počinili i krv koju su prolili, rekao je Erdoğan na završnom programu 21. Međunarodnog sajma trgovine Musiad Expo i 29. Međunarodnog poslovnog foruma u Istanbulu. Ako počinioci genocida ne budu odgovarali pred pravdom i historijom, ista zvjerstva će se ponoviti, upozorio je. Erdoğan je ponovio podršku Turkije Palestincima poručivši da palestinski narod nije sam niti napušten. Naša braća i sestre u Gazi nisu sami u borbi za svoja prava i pravdu, istakao je Erdoğan. Dodao je da će Turkija koliko god bude u njenoj moći nastaviti govoriti istinu i biti glas potlačenih. Erdoğan je također rekao da se region čiji je centar Turkije suočava sa punim razmjerama kriza, a da se globalni sistem nalazi u zastoju u pogledu legitimnosti, zastupljenosti i pravde. Govoreći o ekonomiji, rekao je da Turkija bilježi neprekidan rast već 24 uzastopna kvartala, te da je trenutno 16. najveća ekonomija na svijetu i 6. u Europi. On je dodao da je broj turskih kompanija izvoznica povećan sa 33.000 u 2002. godini na 168.000 u 2025. godini. Novim srednjoročnim programom koji smo objavili prije 20 dana nastavit ćemo odlučno djelovati u skladu sa našim ciljevima održivog i uravnoteženog rasta, rekao je Erdoğan. Predsjednik Turkije Recep Tayyip Erdoğan povodom Dana turskog jezika ukazao je na važnost očuvanja i obogaćivanja turskog jezika te njegovog prenošenja budućim generacijama. Turski jezik nije samo sredstvo komunikacije našeg naroda, već i nosilac naše historije, kulture, civilizacijskog nasljeđa i kolektivnog sjećanja, rekao je Erdoğan u poruci koju je Direkcija za komunikacije predsjedništva Turkije objavila na turskoj društvenoj mreži N-Social. Ne zaboravimo da narod koji čuva svoj jezik čuva i svoju historiju i budućnost, poručio je Erdoğan. Turkija je tokom sedmice visokog nivoa Generalne skupštine UN-a u Njujorku zagovarala dijalog umjesto sukoba, diplomatiju umjesto krize i saradnju umjesto podjela, rekao je ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Obraćajući se novinarima na konferenciji za medije nakon intenzivne sedmice, Fidan je rekao da je učestvovao na više od 40 bilateralnih sastanaka i multilateralnih skupova.

pri čemu je Palestina ostala jedno od ključnih pitanja na diplomatskoj agendi Turkije. Zagovarali smo dijalog umjesto sukoba, diplomatiju umjesto kriza i saradnju umjesto podjela, rekao je naglašavajući opredjeljenost Ankare za rješavanje regionalnih i globalnih izazova diplomatskim putem. Fidan je rekao da je turska delegacija na svakom sastanku na kojem je učestvovala pokretala pitanje izraelske genocidne politike u Gazi kao i njegove okupacije i aktivnosti na pripajanju teritorija. Fidan je Erdoganovo obraćanje Generalnoj skupštini opisao kao manifest kojim je predstavljena globalna vizija Turkije. Palestina. Fidan je rekao da je sastao sa kolegama iz Indonezije, Katara, Egipta, Pakistana, Saudijske Arabije, Jordana i Ujedinjenih Arapskih Emirata u formatu 8 zemalja kako bi razgovarali o Palestini. Također je učestvovao na sastancima posvećenim prošlogodišnjoj Njujorškoj deklaraciji i sveobuhvatnom mirovnom planu. Osim toga, održao je četverostrane razgovore sa ministrima vanjskih poslova Pakistana, Egipta i Saudijske Arabije, kao i trilateralne razgovore sa sirijskom i saudijskim kolegama. Fidan je rekao da se također sastao i sa ministrima vanjskih poslova Pakistana i Saudijske Arabije u okviru Meka Alliance radi sveobuhvatnih konsultacija. Kao predsjedavajući vijeća ministara vanjskih poslova organizacije islamske saradnje, predsjedavao je njenim godišnjim koordinacijskim sastankom u Njujorku. Fidan je rekao da je Turkija tokom sedmice visokog nivoa doprinijela naporima UN-a u oblastima migracija, razvoja, humanitarne pomoći, borbe protiv klimatskih promjena i sigurnosti hrane. Turski zvaničnici također su učestvovali na sastancima o pitanju Rohinja, Savezu civilizacija i Krimu, dok je Turkija bila domaćin sastanka grupe prijatelja medijacije. Naglasio je potrebu da međunarodna zajednica razvija zajednička rješenja za zajedničke izazove. Fidan je rekao da se Izrael suočava sa sve većom međunarodnom izolacijom, jer su diplomatski napori sve više pretvarali međunarodno protivljenje njegovim postupcima u konkretne mjere i politike. Ukazao je na pravne postupke pred Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim krivičnim sudom kao primjere sve većeg pritiska na Izrael. Govoreći o Erdoganovom sastanku sa Trumpom i liderima zemalja zaljeva, Fidan je rekao da su razgovori bili usmjereni na izazove sa kojima se suočava mirovni plan za Gazu, pokrenut prošle godine, uključujući izraelsko kršenje njegovih odredbi, kao i na nastavak tenzija u zaljevu. Erdoğan je također predstavio prijedloge Turkije za regionalni mir, uključujući situaciju u Gazi, prijetnju koju predstavlja izraelski ekspanzionizam i napore za rješavanje zastoja u vezi sa Hormuškim moreuzom, dodao je. Fidan je rekao da Turkija, Saudijska Arabija i Pakistan nastavljaju napore na uspostavljanju institucionalne strukture Saveza sa ciljem imenovanja generalnog sekretara u roku od 2 sedmice. Govoreći o tenzijama između Amerike i Irana, Fidan je rekao da je sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Aragačijem razgovarao o najnovijem prijedlogu Teherana, uključujući iranske uslove za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Rekao je da je također dobio prve utiske o odgovoru Amerike na taj prijedlog, ali je naglasio da diplomatski napori još nisu doveli do proboja. Dodao je da turski partneri u zaljevu, koji su krizom direktno pogođeni i ekonomski i vojno, dijele stav Ankare da treba pronaći diplomatsko rješenje. Turska odbrambena kompanija Aselsan demonstrirala je mogućnosti svog sistema protuzračne odbrane Korku 35 pred vojnim delegacijama iz 12 zemalja tokom vježbi bojevog gađanja na vojnom poligonu u centralnoj turskoj provinciji Konji. Tokom terenskih testiranja, automatizirana platforma protuzračne odbrane uspješno je otkrivala, pratila i gađala ciljeve u simuliranim operativnim uslovima. Testiranja su bila usmjerena na suprotstavljanje kamikaza bespilotnim letjelicama, uključujući konfiguracije dronova sa ravnim i delta krilima. Zvaničnici Aselsana saopćili su da je testiranje pokazalo visoku preciznost sistema i njegovu sposobnost da mobilnim jedinicama i kritičnoj infrastrukturi pruži zaštitu od prijetnji. Ministarstvo odbrane Turkije objavilo je snimke trenutaka kada je kamikaza bespilotno plovilo Pirana, koje je razvila kompanija Meke E, uništilo cilj na površini mora tokom vojne vježbe Deniz Kurdu.

0: 1. Ministarstvo je na društvenim mrežama objavilo snimke testiranja pirane, navodeći da se vojna moć, razvijana hiljadama godina, dodatno jača domaćim i nacionalnim tehnologijama. Izraelska vojska ubila je 262 palestinska novinara, a ranila 433 od početka ofanzive u pojasu Gaze od 2023. godine, saopćilo je Ured za medije vlade Gaze. Palestinski novinari, posebno oni u Gazi, bili su izloženi najgoroj i najstrašnijoj kampanji napada, ubistava i sistematskog uništavanja, zabilježeno je u modernoj historiji, navedeno je u saopćenju povodom Međunarodnog dana solidarnosti sa palestinskim novinarima. Među ubijenim novinarima je 26 žena, a izraelske snage su od početka rata uhapsile 50 novinara i medijskih radnika. Od toga se 23 osobe i dalje nalaze u pritvoru pod teškim uslovima, saopćio je ured. U saopćenju se navodi da šteta nanesena medijskom sektoru premašuje 800 miliona dolara. Izrael je potpuno ili djelimično uništio 12 ureda štampanih medija, 23 ureda digitalnih medija, 12 lokalnih radiostanica, 16 televizijskih i satelitskih kanala, 27 štamparija te urede 5 organizacija za slobodu medija. Ured za medije vlade Gaze pozvao je Međunarodnu zajednicu, Ujedinjene nacije, Međunarodnu federaciju novinara i Federaciju arapskih novinara da hitno intervenišu i osiguraju pravnu i neposrednu zaštitu palestinskih novinara. Od oktobra 2023. godine Izrael vodi rat u Gazi, u kojem je prema navodima ureda ubijeno gotovo 74.000 ljudi, a oko 175.000 je povrijeđeno uz razaranje oko 90% civilne infrastrukture. Uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine, Izrael i dalje izvodi zračne napade i otvara vatru u enklavi, pri čemu je ubijeno 1408 Palestinaca, a 4916 je povrijeđeno, uključujući i novinare. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Pozdrav dragi slušaoci, danas ćemo govoriti o temi klimatske izbjeglice. U svijetu mnoga sela nestaju zbog nestašice vode ili poplava. Dok ove klimatske promjene čine sela u kojima se živjelo stoljećima neupotrebljivim, pojavljuju se klimatske izbjeglice i prisilne migracije. Kada vam zemlja na kojoj ste tri generacije proizvodili isti hljeb kaže, ovdje više ne možete živjeti, gdje ćete otići? A šta ako vas na migraciju ne prisiljava rat, ekonomska kriza ili politički sukob, već glečer koji se svakim danom sve više topi? Na Himalajima, poznatim kao jedan od vodotornjeva svijeta, glečeri se tope. Rijeke koje su nekada davale život pretvaraju se u smrtonosne zamke koje u nekoliko minuta mogu progutati čitava sela. Kada voda napusti jednu zemlju, šta iza sebe ostavlja za milionima ljudi koji tamo žive? Nedavne ogromne poplave uslijed izlijevanja glečerskih jezera i iznenadne bujične poplave koje su se dogodile u Nepalu, duboko su potresle cijeli svijet pričama ljudi koji su preko noći izgubili svoja sela i domove koji su godinama gradili uz veliki trud. Jer Nepal je jedna od zemalja koja, uprkos tome što gotovo uopće ne doprinosi globalnim emisijama ugljika, doživljava neke od najtežih tragedija povezanih s vodom i migracijama izazvanih klimatskom krizom. Kada se pogleda pozadina poplava u Nepalu, vidi se da proces koji pokreće katastrofe na Himalajima nije nastao iznenada, već je rezultat dugotrajnih klimatskih promjena i fizičkih transformacija planinskog ekosistema. U visokim planinskim zonama sloj permafrosta, koji je hiljadama godina povezivao stijene i ledene mase, zbog povećanja globalnih temperatura se otapa. Naučnici navode da topljanje ovog zamrznutog vezivnog sloja može mehanički oslabiti planinske padine i dna glečera, što može povećati rizik od odrona stijena, klizišta i sličnih opasnosti u planinskim područjima. Istovremeno, količina vode koja se nakuplja u glečerskim jezerima nastalim ili povećanim povlačenjem glečera također se može povećati u slučaju oštećenja prirodnih nasipa koji okružuju jezero, milioni kubnih metara vode mogu u vrlo kratkom vremenu dospjeti u doline ispod. U sedmicama i mjesecima neposredno prije

katastrofa, uočene su anomalije u brzini kretanja glečera na velikim nadmorskim visinama. Na primjer, satelitski podaci pokazali su da se zajedno sa intenzitetom topljenja povećavala brzina klizanja glečera, dok su boja otopljene vode i izlivenog mulja postajale smeđa zbog velike količine sedimenta i nakupljene otopljene vode. Upravo u ovom trenutku pada nam na pamet pitanje šta trebamo učiniti kako bismo se spasili od velike katastrofe. Iako se radi o prirodnom događaju koji se razvija iznenada, šta možemo učiniti kako bismo katastrofu sveli na najmanju moguću mjeru koristeći promjene koje su uočene prije nje. Sistemi ranog upozoravanja zasnovani na zajednici jedan su od modela koji omogućavaju da se rano upozoravanje u naseljima koja su izložena riziku provodi uz učešće lokalnog stanovništva. Volonteri koji prate promjene nivoa vode u gornjim slivovima ili osnovni senzori za vodu mogu naseljima u donjim dolinama putem sirena, megafona ili SMS poruka poslati kratka upozorenja u trajanju od svega nekoliko minuta. Automatske posmatračke stanice koje su posljednjih godina sve više zastupljene prate meteorološke podatke i nagle promjene nivoa rijeka. Međutim, strma i planinska struktura Himalaja otežava ovim sistemima da obuhvate svaku tačku. Zbog toga posebno u udaljenim i uskim dolinama nije uvijek moguće osigurati neprekidne i podatke u stvarnom vremenu. Upravo u ovoj tački tehnologije lokalno znanje postoji međusobne dopune, a ne alternative. Tamo gdje senzor ne može doseći ljudsko posmatranje, a tamo gdje komunikacijska mreža prestane raditi, tradicionalne metode upozoravanja mogu spasiti živote. Ipak, šta možemo učiniti radi zaštite vlastite sigurnosti kada uprko svim mjerama poduzetim unaprijed dođe do neizbježne katastrofe? Prije svega u slučaju glečarskih poplava u kojima su čak i sekunde od životne važnosti, stanovnici naselja smještene na dnu dolina trebaju čim uoče znakove opasnosti ili čim se aktiviraju sirene za rano upozoravanje pokušati doći do najbližih visokih i sigurnih područja. U slučaju mogućnosti da se savremene komunikacijske veze iznenada prekinu, lokalno stanovništvo treba koristiti alternativne metode upozoravanja poput vikanja, zvižduka ili zvučnih sistema postavljenih na planinskim padinama, kako bi obavijestilo okolna naselja i naselja smještena na višim područjima. Ako nakon katastrofe budu uništeni putevi i mostovi kako bi se moglo doći do izoliranih područja, privremeni prolazi ili viseći mostovi trebaju biti izgrađeni korištenjem lokalnih resursa i odgovarajućeg materijala. Povrijeđenima i osobama koje su ostale zarobljene treba što prije pružiti pomoć. Dok profesionalne ekipe ne stignu u područje, prve aktivnosti potrage, spašavanja i pomoći trebaju se provoditi koordiniranom solidarnošću lokalnih zajednica. Jer u velikim katastrofama oni koji prvi intervenišu nisu uvijek profesionalne ekipe udaljene kilometrima. Ponekad je osoba koja spašava život u prvim minutima upravo vaš komšija koji se nalazi odmah pored vas. Ako će se poduzeti konkretni koraci kako bi se u planinskim selima i osjetljivim područjima direktno pogođenim klimatskom krizom smanjio razorni učinak katastrofa i spriječila klimatska migracija, prije svega, nivo vode u glečarskim jezerima koje se nalaze u rizičnom stanju treba smanjiti kontrolisanim drenažnim kanalima ili sifonskim sistemima. Održavanje zapremine jezera unutar sigurnih granica može temeljno spriječiti rizik od naglog izljeva. Za sela izgrađena veoma blizu riječnih korita i koja su u svakom trenutku izložena riziku od poplava, na sigurnim višim nadmorskim kotama trebaju biti izgrađena nova naselja uz državnu podršku, modeli sela otpornih na poplave. Lokalno stanovništvo treba podsticati na dobrovoljnu i sigurnu migraciju u ova područja bez prekidanja njihovih kulturnih veza. Jer klimatska migracija nije samo napuštanje jednog doma. Ona ponekad znači ostavljanje jednog zanimanja, jednog načina života, tradicija koja se prenosi generacijama i zajedničkog sjećanja jedne zajednice. Svaka ledena masa koja se odlomi s vrha Himalaja nije samo topljenje udaljene planine, to je brisanje hiljadugodišnje kulture, historije ispisane vodom. Ono što se danas događa u Nepalu predstavlja probu velike klimatske migracije koja će se sutra pojaviti u različitim dijelovima svijeta. Planine šute, ali otopljeni led nam govori jednu vrlo jasnu stvar. Ako ne poduzmemo mjere, jedino što će ostati za nas bit će tihe doline. Jer klimatske promjene nisu samo porast temperature, ponekad one znači promjenu toka rijeke, ponekad napuštanje jednog doma, a ponekad i to da se čovjek više nikada ne može vratiti u mjesto u kojem je rođen. Planine šute, ali glečeri koji se tope šalju nam vrlo jasnu poruku.

0: Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedno piće koje je neizostavni dio zimskih večeri, a čija historija se proteže stoljećima unazad. Možemo reći da je to jedan od najprometnijih, najhranjivijih i najnostalgičnijih ukusa sa ulica. U hladnim danima ono vas grije iznutra, svojom fermentisanom strukturom podržava probavu i daje energiju. Šta više, uz cimeti i leblebiju koji se posipaju po vrhu pretvara se u potpuno drugačije iskustvo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo brze, ali isto tako duboko ukorijenjene ukuse ovih prostora. Na današnjem jelovniku nalazi se boza. Pa odakle dolazi riječ boza? U ovom pitanju postoje različita mišljenja. Prema nekim izvorima riječ je izvedena od perzijske riječi buze, to jeste piće napravljeno od prosa. Prema drugom mišljenju, povezana je sa staroturskom riječu boz, to jeste svijetla boja. Smatra se da je izvedena iz ovog korijena upravo u vezi sa bojom boze. To znači da riječ boza ima prošlost koja se objašnjava kako srednjoazijskom turskom kulturom, tako i perzijskim uticajem. Kada pogledamo historiju boze, vidimo da ona seže i dalje od Osmanlija sve do srednjoazijskih Turaka. U periodu nomadskog života ovo piće napravljeno od prosa isticalo se time što je držalo sitost i bilo hranljivo. Ova tradicija prenesena u Anadoliju razvila se tokom osmanskog perioda i proširila se sve do Balkana. U velikim gradovima poput Istanbula boza izašla iz kuća i postala važan dio ulične kulture. Tragove boze u pisanim izvorima nalazimo u 11. stoljeću. U dijelu Divanu Lugati Turk, autora Kaškarli Mahmuta, spominje se piće slično bozi. To pokazuje da boza ima historiju dugu najmanje 1000 godina. Čuveni putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu Sehat Nami, napisanoj u 17. stoljeću, spominje stotine prodavnica bozi i uličnih prodavača boze u Istanbulu. Ulični prodavači boze obilazili su ulice noseći posude na leđima ili na ramenima i prodavali bozu. A njihova najjača reklama bio njihov glas boza. Dobra, šta je tačno boza i zašto zahtjeva majstorstvo? Proso, kukuruz ili pšenica se kuhaju, procijedi ostavljaju da fermentiraju. Dobra boza treba da ima gustu teksturu, blago kiselkast i uravnotežen ukus. Postizanje ove ravnoteže zahtjeva iskustvo. I naravno, pijenje boze na ulici ima svoj specifičan ritual. Služi se u debeloj staklenoj čaši, a od ozgo se dodaju cimeti i žuta leblebija. Šetati u hladnoj zimskoj večeri sa čašom boze u ruci čini da istovremeno osjetite i prošlost i sadašnjost. Boza nije samo piće, ona je kulturno nasljeđe koje se proteže od Srednje Azije do Osmanskog carstva odatle do današnjih dana. U jednom njenom gutljaju je historija, u njenom mirisu je zima, a u njenom glasu je ulica. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da ratni zločinci trebaju biti u sudnicama, a ne za govornicom Ujedinjenih nacija, naglasivši da počinioci genocida moraju odgovarati za svoja djela. Ratni zločinci ne pripadaju govornici UN-a, već sudnicama na kojima će odgovarati za zločine koje su počinili i krv koju su prolili, rekao je Erdoğan na završnom programu 21. Međunarodnog sajma trgovine Musiad Expo i 29. Međunarodnog poslovnog foruma u Istanbulu. Ako počinioci genocida ne budu odgovarali pred pravdom i historijom, ista zvjerstva će se ponoviti, upozorio je. Erdoğan je ponovio podršku Turkije Palestincima poručivši da palestinski narod nije sam niti napušten. Naša braća i sestre u Gazi nisu sami u borbi za svoja prava i pravdu, istakao je Erdoğan. Dodao je da će Turkija koliko god bude u njenoj moći nastaviti govoriti istinu i biti glas potlačenih. Erdoğan je također rekao da se region čiji je centar Turkije suočava sa punim razmjerama kriza, a da se globalni sistem nalazi u zastoju u pogledu legitimnosti, zastupljenosti i pravde. Govoreći o ekonomiji, rekao je da Turkija bilježi neprekidan rast već 24 uzastopna kvartala, te da je trenutno 16. najveća ekonomija na svijetu i 6. u Europi. On je dodao da je broj turskih kompanija izvoznica povećan sa 33.000 u 2002. godini na 168.000 u 2025. godini. Novim srednjoročnim programom koji smo objavili prije 20 dana nastavit ćemo odlučno djelovati u skladu sa našim ciljevima održivog i uravnoteženog rasta, rekao je Erdoğan. Predsjednik Turkije Recep Tayyip Erdoğan povodom Dana turskog jezika ukazao je na važnost očuvanja i obogaćivanja turskog jezika te njegovog prenošenja budućim generacijama. Turski jezik nije samo sredstvo komunikacije našeg naroda, već i nosilac naše historije, kulture, civilizacijskog nasljeđa i kolektivnog sjećanja, rekao je Erdoğan u poruci koju je Direkcija za komunikacije predsjedništva Turkije objavila na turskoj društvenoj mreži N-Social. Ne zaboravimo da narod koji čuva svoj jezik čuva i svoju historiju i budućnost, poručio je Erdoğan. Turkija je tokom sedmice visokog nivoa Generalne skupštine UN-a u Njujorku zagovarala dijalog umjesto sukoba, diplomatiju umjesto krize i saradnju umjesto podjela, rekao je ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Obraćajući se novinarima na konferenciji za medije nakon intenzivne sedmice, Fidan je rekao da je učestvovao na više od 40 bilateralnih sastanaka i multilateralnih skupova, pri čemu je Palestina ostala jedno od ključnih pitanja na diplomatskoj agendi Turkije. Zagovarali smo dijalog umjesto sukoba, diplomatiju umjesto kriza i saradnju umjesto podjela, rekao je naglašavajući opredjeljenost Ankare za rješavanje regionalnih i globalnih izazova diplomatskim putem. Fidan je rekao da je turska delegacija na svakom sastanku na kojem je učestvovala pokretala pitanje izraelske genocidne politike u Gazi kao i njegove okupacije i aktivnosti na pripajanju teritorija. Fidan je Erdoğanovo obraćanje Generalnoj skupštini opisao kao manifest kojim je predstavljena globalna vizija Turkije. Palestina. Fidan je rekao da je sastao sa kolegama iz Indonezije, Katara, Egipta, Pakistana, Saudijske Arabije, Jordana i Ujedinjenih Arapskih Emirata u formatu 8 zemalja kako bi razgovarali o Palestini. Također je učestvovao na sastancima posvećenim prošlogodišnjoj Njujorškoj deklaraciji i sveobuhvatnom mirovnom planu. Osim toga, održao je četverostrane razgovore sa ministrima vanjskih poslova Pakistana, Egipta i Saudijske Arabije, kao i trilateralne razgovore sa sirijskom i saudijskim kolegama. Fidan je rekao da se također sastao i sa ministrima vanjskih poslova Pakistana i Saudijske Arabije u okviru Mecca Alliance radi sveobuhvatnih konsultacija. Kao predsjedavajući vijeća ministara vanjskih poslova Organizacije islamske saradnje, predsjedavao je njenim godišnjim koordinacijskim sastankom u Njujorku.
Fidan je rekao da je Turkija tokom sedmice visokog nivoa doprinijela naporima UN-a u oblastima migracija, razvoja, humanitarne pomoći, borbe protiv klimatskih promjena i sigurnosti hrane. Turski zvaničnici također su učestvovali na sastancima o pitanju Rohinja, Savezu civilizacija i Krimu, dok je Turkija bila domaćin sastanka grupe prijatelja medijacije. Naglasio je potrebu da međunarodna zajednica razvija zajednička rješenja za zajedničke izazove. Fidan je rekao da se Izrael suočava sa sve većom međunarodnom izolacijom, jer su diplomatski napori sve više pretvarali međunarodno protivljenje njegovim postupcima u konkretne mjere i politike. Ukazao je na pravne postupke pred Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim krivičnim sudom kao primjere sve većeg pritiska na Izrael. Govoreći o Erdoganovom sastanku sa Trumpom i liderima zemalja zaljeva, Fidan je rekao da su razgovori bili usmjereni na izazove sa kojima se suočava mirovni plan za Gazu, pokrenut prošle godine, uključujući izraelsko kršenje njegovih odredbi, kao i na nastavak tenzija u zaljevu. Erdogan je također predstavio prijedloge Turkije za regionalni mir, uključujući situaciju u Gazi, prijetnju koju predstavlja izraelski ekspanzionizam i napore za rješavanje zastoja u vezi sa Hormuškim moreuzom, dodao je. Fidan je rekao da Turkija, Saudijska Arabija i Pakistan nastavljaju napore na uspostavljanju institucionalne strukture saveza sa ciljem imenovanja generalnog sekretara u roku od 2 sedmice. Govoreći o tenzijama između Amerike i Irana, Fidan je rekao da je sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Aragačijem razgovarao o najnovijem prijedlogu Teherana, uključujući iranske uslove za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Rekao je da je također dobio prve utiske o odgovoru Amerike na taj prijedlog, ali je naglasio da diplomatski napori još nisu doveli do proboja. Dodao je da turski partneri u zaljevu, koji su krizom direktno pogođeni i ekonomski i vojno, dijele stav Ankare da treba pronaći diplomatsko rješenje. Turska odbrambena kompanija Aselsan demonstrirala je mogućnosti svog sistema protuzračne odbrane Korku-35 pred vojnim delegacijama iz 12 zemalja tokom vježbi bojevog gađanja na vojnom poligonu u centralnoj turskoj provinciji Konji. Tokom terenskih testiranja, automatizirana platforma protuzračne odbrane uspješno je otkrivala, pratila i gađala ciljeve u simuliranim operativnim uslovima. Testiranja su bila usmjerena na suprotstavljanje kamikaza bespilotnim letjelicama, uključujući konfiguracije dronova sa ravnim i delta krilima. Zvaničnici Aselsana saopćili su da je testiranje pokazalo visoku preciznost sistema i njegovu sposobnost da mobilnim jedinicama i kritičnoj infrastrukturi pruži zaštitu od prijetnji. Ministarstvo odbrane Turkije objavilo je snimke trenutaka kada je kamikaza bespilotno plovilo Pirana, koje je razvila kompanija Meke E, uništilo cilj na površini mora tokom vojne vježbe Deniz Kurdu 1. Ministarstvo je na društvenim mrežama objavilo snimke testiranja Pirane, navodeći da se vojna moć razvijana hiljadama godina dodatno jača domaćim i nacionalnim tehnologijama.

0: Izraelska vojska ubila je 262 palestinska novinara, a ranila 433 od početka ofanzive u pojasu Gaze od 2023. godine, saopćilo je Ured za medije vlade Gaze. Palestinski novinari, posebno oni u Gazi, bili su izloženi najgoroj i najstrašnijoj kampanji napada, ubistava i sistematskog uništavanja, zabilježeno je u modernoj historiji, navedeno je u saopćenju povodom Međunarodnog dana solidarnosti sa palestinskim novinarima. Među ubijenim novinarima je 26 žena, a izraelske snage su od početka rata uhapsile 50 novinara i medijskih radnika. Od toga se 23 osobe i dalje nalaze u pritvoru pod teškim uslovima, saopćio je ured. U saopćenju se navodi da šteta nanesena medijskom sektoru premašuje 800 miliona dolara. Izrael je potpuno ili djelimično uništio 12 ureda štampanih medija, 23 ureda digitalnih medija, 12 lokalnih radiostanica, 16 televizijskih i satelitskih kanala, 27 štamparija te urede 5 organizacija za slobodu medija. Ured za medije vlade Gaze pozvao je Međunarodnu zajednicu, Ujedinjene nacije, Međunarodnu federaciju novinara i Federaciju arapskih novinara da hitno intervenišu i osiguraju pravnu i neposrednu zaštitu palestinskih novinara. Od oktobra 2023. godine Izrael vodi rat u Gazi u kojem je prema navodima ureda ubijeno gotovo 74.000 ljudi, a oko 175.000 je povrijeđeno uz razaranje oko 90% civilne infrastrukture. Uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine, Izrael i dalje izvodi zračne napade i otvara vatru u enklavi, pri čemu je ubijeno 1408 Palestinaca, a 4916 je povrijeđeno, uključujući i novinare. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Pozdrav dragi slušaoci, danas ćemo govoriti o temi klimatske izbjeglice. U svijetu mnoga sela nestaju zbog nestašice vode ili poplava. Dok ove klimatske promjene čine sela u kojima se živjelo stoljećima neupotrebljivim, pojavljuju se klimatske izbjeglice i prisilne migracije. Kada vam zemlja na kojoj ste tri generacije proizvodili isti hljeb kaže, ovdje više ne možete živjeti, gdje ćete otići? A šta ako vas na migraciju ne prisiljava rat, ekonomska kriza ili politički sukob, već glečer koji se svakim danom sve više topi? Na Himalajima, poznatim kao jedan od vodotornjeva svijeta, glečeri se tope. Rijeke koje su nekada davale život pretvaraju se u smrtonosne zamke koje u nekoliko minuta mogu progutati čitava sela. Kada voda napusti jednu zemlju, šta iza sebe ostavlja za milionima ljudi koji tamo žive? Nedavne ogromne poplave uslijed izlijevanja glečarskih jezera i iznenadne bujične poplave koje su se dogodile u Nepalu, duboko su potresle cijeli svijet pričama ljudi koji su preko noći izgubili svoja sela i domove koji su godinama gradili uz veliki trud. Jer Nepal je jedna od zemalja koja, uprkos tome što gotovo uopće ne doprinosi globalnim emisijama ugljika, doživljava neke od najtežih tragedija povezanih s vodom i migracijama izazvanih klimatskom krizom. Kada se pogleda pozadina poplava u Nepalu, vidi se da proces koji pokreće katastrofe na Himalajima nije nastao iznenada, već je rezultat dugotrajnih klimatskih promjena i fizičkih transformacija planinskog ekosistema. U visokim planinskim zonama sloj permafrosta, koji je hiljadama godina povezivao stijene i ledene mase, zbog povećanja globalnih temperatura se otapa. Naučnici navode da topljanje ovog zamrznutog vezivnog sloja može mehanički oslabiti planinske padine i dna glečera, što može povećati rizik od odrona stijena, klizišta i sličnih opasnosti u planinskim područjima. Istovremeno, količina vode koja se nakuplja u glečarskim jezerima nastalim ili povećanim povlačenjem glečera također se može povećati u slučaju oštećenja prirodnih nasipa koji okružuju jezero. Milioni kubnih metara vode mogu vrlo kratkom vremenu dospjeti u doline ispod. U sedmicama i mjesecima neposredno prije katastrofa uočene su anomalije u brzini kretanja glečera na velikim nadmorskim visinama. Na primjer, satelitski podaci pokazali su da se zajedno sa intenzitetom topljenja povećavala brzina klizanja glečera, dok su

Boja otopljene vode i izlivenog mulja postajale smeđa zbog velike količine sedimenta i nakupljene otopljene vode. Upravo u ovom trenutku pada nam na pamet pitanje šta trebamo učiniti kako bismo se spasili od velike katastrofe. Iako se radi o prirodnom događaju koji se razvija iznenada, šta možemo učiniti kako bismo katastrofu sveli na najmanju moguću mjeru koristeći promjene koje su uočene prije nje? Sistemi ranog upozoravanja zasnovani na zajednici jedan su od modela koji omogućavaju da se rano upozoravanje u naseljima koja su izložena riziku provodi uz učešće lokalnog stanovništva. Volonteri koji prate promjene nivoa vode u gornjim slivovima ili osnovni senzori za vodu mogu naseljima u donjim dolinama putem sirena, megafona ili SMS poruka poslati kratka upozorenja u trajanju od svega nekoliko minuta. Automatske posmatračke stanice, koje su posljednjih godina sve više zastupljene, prate meteorološke podatke i nagle promjene nivoa rijeka. Međutim, strma i planinska struktura Himalaja otežava ovim sistemima da obuhvate svaku tačku. Zbog toga, posebno u udaljenim i uskim dolinama, nije uvijek moguće osigurati neprekidne i podatke u stvarnom vremenu. Upravo u ovoj tački tehnologije lokalno znanje postoji međusobne dopune, a ne alternative. Tamo gdje senzor ne može doseći ljudsko posmatranje, a tamo gdje komunikacijska mreža prestane raditi, tradicionalne metode upozoravanja mogu spasiti živote. Ipak, šta možemo učiniti radi zaštite vlastite sigurnosti kada uprkos svim mjerama poduzetim unaprijed dođe do neizbježne katastrofe? Prije svega u slučaju glečarskih poplava u kojima su čak i sekunde od životne važnosti, stanovnici naselja smještene na dnu dolina trebaju čim uoče znakove opasnosti ili čim se aktiviraju sirene za rano upozoravanje, pokušati doći do najbližih visokih i sigurnih područja. U slučaju mogućnosti da se savremene komunikacijske veze iznenada prekinu, lokalno stanovništvo treba koristiti alternativne metode upozoravanja, poput vikanja, zvižduka ili zvučnih sistema postavljenih na planinskim padinama, kako bi obavijestilo okolna naselja i naselja smještena na višim područjima. Ako nakon katastrofe budu uništeni putevi i mostovi kako bi se moglo doći do izoliranih područja, privremeni prolazi ili viseći mostovi trebaju biti izgrađeni korištenjem lokalnih resursa i odgovarajućeg materijala. Povrijeđenima i osobama koje su ostale zarobljene treba što prije pružiti pomoć. Dok profesionalne ekipe ne stignu područje, prve aktivnosti potrage, spašavanja i pomoći trebaju se provoditi koordiniranom solidarnošću lokalnih zajednica. Jer u velikim katastrofama oni koji prvi intervenišu nisu uvijek profesionalne ekipe udaljene kilometrima. Ponekad je osoba koja spašava život u prvim minutima upravo vaš komšija koji se nalazi odmah pored vas. Ako će se poduzeti konkretni koraci kako bi se u planinskim selima i osjetljivim područjima direktno pogođenim klimatskom krizom smanjio razorni učinak katastrofa i spriječila klimatska migracija, prije svega, nivo vode u glečarskim jezerima koje se nalaze u rizičnom stanju treba smanjiti kontrolisanim drenažnim kanalima ili sifonskim sistemima. Održavanje zapremine jezera unutar sigurnih granica može temeljno spriječiti rizik od naglog izljeva. Za sela izgrađena veoma blizu riječnih korita i koja su u svakom trenutku izložena riziku od poplava, na sigurnim višim nadmorskim kotama trebaju biti izgrađena nova naselja uz državnu podršku, modeli sela otpornih na poplave. Lokalno stanovništvo treba podsticati na dobrovoljnu i sigurnu migraciju u ova područja bez prekidanja njihovih kulturnih veza. Jer klimatska migracija nije samo napuštanje jednog doma. Ona ponekad znači ostavljanje jednog zanimanja, jednog načina života, tradicija koja se prenosi generacijama i zajedničkog sjećanja jedne zajednice. Svaka ledena masa koja se odlomi s vrha Himalaja nije samo topljenje udaljene planine, to je brisanje hiljadugodišnje kulture, historije ispisane vodom. Ono što se danas događa u Nepalu predstavlja probu velike klimatske migracije koja će se sutra pojaviti u različitim dijelovima svijeta. Planine šute, ali otopljeni led nam govori jednu vrlo jasnu stvar. Ako ne poduzmemo mjere, jedino što će ostati za nas bit će tihe doline. Jer klimatske promjene nisu samo porast temperature, ponekad one znače promjenu toka rijeke, ponekad napuštanje jednog doma, a ponekad i to da se čovjek više nikada ne može vratiti u mjesto u kojem je rođen. Planine šute, ali glečeri koji se tope šalju nam vrlo jasnu poruku. Ako danas ne poduzmemo mjere, sutra iza nas možda neće ostati samo tihe doline, već i napušteni život.

0: Na današnjem jelovniku nalazi se boza. Pa odakle dolazi riječ boza? U ovom pitanju postoje različita mišljenja. Prema nekim izvorima riječ je izvedeno od perzijske riječi buze, to jeste piće napravljeno od prosa. Prema drugom mišljenju povezana je sa staroturskom riječu boz, to jeste svijetla boja. Smatra se da je izvedena iz ovog korijena upravo u vezi sa bojom boze. To znači da riječ boza ima prošlost koja se objašnjava kako srednjoazijskom turskom kulturom, tako i perzijskim uticajem. Kada pogledamo historiju boze, vidimo da ona seže i dalje od Osmanlija sve do srednjoazijskih Turaka. U periodu nomadskog života ovo piće napravljeno od prosa isticalo se time što je držalo sitost i bilo hranljivo. Ova tradicija prenesena u Anadoliju razvila se tokom osmanskog perioda i proširila se sve do Balkana. U velikim gradovima poput Istanbula boza izašla iz kuća i postala važan dio ulične kulture. Tragove boze u pisanim izvorima nalazimo u 11. stoljeću. U dijelu Divanu Lugati Turk, autora Kaškarli Mahmuta, spominje se piće slično bozi. To pokazuje da boza ima historiju dugu najmanje 1000 godina. Čuveni putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu Sehat Nami, napisanoj u 17. stoljeću, spominje stotine prodavnica boze i uličnih prodavača boze u Istanbulu. Ulični prodavači boze obilazili su ulice noseći posude na leđima ili na ramenima i prodavali bozu. A njihova najjača reklama bio njihov glas boza! Dobro, a šta je tačno boza i zašto zahtjeva majstorstvo? Proso, kukuruz ili pšenica se kuhaju, procijedi i ostavljaju da fermentiraju. Dobra boza treba da ima gustu teksturu, blago kiselkast i uravnotežen ukus. Postizanje ove ravnoteže zahtjeva iskustvo. I naravno, pijenje boze na ulici ima svoj specifičan ritual. Služi se u debeloj staklenoj čaši, a od ozgo se dodaju cimeti i žuta leblebija. Šetati u hladnoj zimskoj večeri sa čašom boze u ruci čini da istovremeno osjetite i prošlost i sadašnjost. Boza nije samo piće, ona je kulturno nasljeđe koje se proteže od Srednje Azije do Osmanskog carstva odatle do današnjih dana. U jednom njenom gutljaju je historija, u njenom mirisu je zima, a u njenom glasu je ulica. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da ratni zločinci trebaju biti u sudnicama, a ne za govornicom Ujedinjenih nacija, naglasivši da počinioci genocida moraju odgovarati za svoja djela. Ratni zločinci ne pripadaju govornici UN-a, već sudnicama na kojima će odgovarati za zločine koje su počinili i krv koju su prolili, rekao je Erdoğan na završnom programu 21. Međunarodnog sajma trgovine Musiad Expo i 29. Međunarodnog poslovnog foruma u Istanbulu. Ako počinioci genocida ne budu odgovarali pred pravdom i historijom, ista zvjerstva će se ponoviti, upozorio je. Erdoğan je ponovio podršku Turkije Palestincima poručivši da palestinski narod nije sam niti napušten. Naša braća i sestre u Gazi nisu sami u borbi za svoja prava i pravdu, istakao je Erdoğan. Dodao je da će Turkija koliko god bude u njenoj moći nastaviti govoriti istinu i biti glas potlačenih. Erdoğan je također rekao da se region čiji je centar Turkije suočava sa punim razmjerama kriza, a da se globalni sistem nalazi u zastoju u pogledu legitimnosti, zastupljenosti i pravde. Govoreći o ekonomiji, rekao je da Turkija bilježi neprekidan rast već 24 uzastopna kvartala, te da je trenutno 16. najveća ekonomija na svijetu i 6. u Europi. On je dodao da je broj turskih kompanija izvoznica povećan sa 33.000 u 2002. godini na 168.000 u 2025. godini. Novim srednjoročnim programom koji smo objavili prije 20 dana nastavit ćemo odlučno djelovati u skladu sa našim ciljevima održivog i uravnoteženog rasta, rekao je Erdoğan. Predsjednik Turkije Recep Tayyip Erdoğan povodom dana turskog jezika ukazao je na važnost očuvanja i obogaćivanja turskog jezika te njegovog prenošenja budućim generacijama. Turski jezik nije samo sredstvo komunikacije našeg naroda, već i nosilac naše historije, kulture, civilizacijskog nasljeđa i kolektivnog sjećanja, rekao je Erdoğan u poruci koju je Direkcija za komunikacije predsjedništva Turkije objavila na turskoj društvenoj mreži N-Social. Ne zaboravimo da narod koji čuva svoj jezik čuva i svoju historiju i budućnost, poručio je Erdoğan. Turkija je tokom sedmice visokog nivoa Generalne skupštine UN-a u Njujorku zagovarala dijalog umjesto sukoba, diplomatiju umjesto krize i saradnju umjesto podjela, rekao je ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Obraćajući se novinarima na konferenciji za medije nakon intenzivne sedmice, Fidan je rekao da je učestvovao na više od 40 bilateralnih sastanaka i multilateralnih skupova, pri čemu je Palestina ostala jedno od ključnih pitanja na diplomatskoj agendi Turkije. Zagovarali smo dijalog umjesto sukoba, diplomatiju umjesto kriza i saradnju umjesto podjela, rekao je naglašavajući opredjeljenost Ankare za rješavanje regionalnih i globalnih izazova diplomatskim putem. Fidan je rekao da je turska delegacija na svakom sastanku na kojem je učestvovala pokretala pitanje izraelske genocidne politike u Gazi kao i njegove okupacije i aktivnosti na pripajanju teritorija. Fidan je Erdoğanovo obraćanje Generalnoj skupštini opisao kao manifest kojim je predstavljena globalna vizija Turkije. Palestina. Fidan je rekao da je sastao sa kolegama iz Indonezije, Katara, Egipta, Pakistana, Saudijske Arabije, Jordana i Ujedinjenih Arapskih Emirata u formatu 8 zemalja kako bi razgovarali o Palestini. Također je učestvovao na sastancima posvećenim prošlogodišnjoj Njujorskoj deklaraciji i sveobuhvatnom mirovnom planu. Osim toga, održao je četverostrane razgovore sa ministrima vanjskih poslova Pakistana, Egipta i Saudijske Arabije, kao i trilateralne razgovore sa sirijskom i saudijskim kolegama. Fidan je rekao da se također sastoji sa ministrima vanjskih poslova Pakistana i Saudijske Arabije u okviru Mecca Alliance radi sveobuhvatnih konsultacija. Kao predsjedavajući vijeća ministara vanjskih poslova Organizacije islamske saradnje, predsjedavao je njenim godišnjim koordinacijskim sastankom u Njujorku. Fidan je rekao da je Turkija tokom sedmice visokog nivoa doprinijela naporima UN-a u oblastima migracija, razvoja, humanitarne pomoći, borbe protiv klimatskih promjena i sigurnosti hrane. Turski zvaničnici također su učestvovali na sastancima o pitanju Rohinja, Savezu civilizacija i Krimu, dok je Turkija bila domaćin sastanka grupe prijatelja medijacije. Naglasio je potrebu da međunarodna zajednica razvija zajednička rješenja za zajedničke izazove. Fidan je rekao da se Izrael suočava sa sve većom međunarodnom izolacijom, jer su diplomatski napori sve više pretvarali međunarodno protivljenje njegovim postupcima u konkretne mjere i politike. Ukazao je na pravne postupke pred Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim krivičnim sudom kao primjere sve većeg pritiska na Izrael. Govoreći o Erdoganovom sastanku sa Trumpom i liderima zemalja Zaljeva, Fidan je rekao da su razgovori bili usmjereni na izazove sa kojima se suočava mirovni plan za Gazu, pokrenut prošle godine, uključujući izraelsko kršenje njegovih odredbi, kao i na nastavak tenzija u Zaljevu. Erdogan je također predstavio prijedloge Turkije za regionalni mir, uključujući situaciju u Gazi, prijetnju koju predstavlja izraelski ekspanzionizam i napore za rješavanje zastoja u vezi sa Hormuškim moreuzom, dodao je. Fidan je rekao da Turkija, Saudijska Arabija i Pakistan nastavljaju napore na uspostavljanju institucionalne strukture saveza sa ciljem imenovanja generalnog sekretara u roku od 2 sedmice. Govoreći o tenzijama između Amerike i Irana, Fidan je rekao da je sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Aragačijem razgovarao o najnovijem prijedlogu Teherana, uključujući iranske uslove za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Rekao je da je također dobio prve utiske o odgovoru Amerike na taj prijedlog, ali je naglasio da diplomatski napori još nisu doveli do proboja. Dodao je da turski partneri u Zaljevu, koji su krizom direktno pogođeni i ekonomski i vojno, dijele stav Ankare da treba pronaći diplomatsko rješenje. Turska odbrambena kompanija Aselsan demonstrirala je mogućnosti svog sistema protuzračne odbrane Korku-35 pred vojnim delegacijama iz 12 zemalja tokom vježbi bojevog gađanja na vojnom poligonu u centralnoj turskoj provinciji Konji. Tokom terenskih testiranja, automatizirana platforma protuzračne odbrane uspješno je otkrivala, pratila i gađala ciljeve u simuliranim operativnim uslovima. Testiranja su bila usmjerena na suprotstavljanje kamikaza bespilotnim letjelicama, uključujući konfiguracije dronova sa ravnim i delta krilima. Zvaničnici Aselsana saopćili su da je testiranje pokazalo visoku preciznost sistema i njegovu sposobnost da mobilnim jedinicama i kritičnoj infrastrukturi pruži zaštitu od prijetnji. Ministarstvo odbrane Turkije objavilo je snimke trenutaka kada je kamikaza bespilotno plovilo Pirana, koje je razvila kompanija Meke E, uništilo cilj na površini mora tokom vojne vježbe Deniz Kurdu 1. Ministarstvo je na društvenim mrežama objavilo snimke testiranja Pirane, navodeći da se vojna moć razvijana hiljadama godina dodatno jača domaćim i nacionalnim tehnologijama. Izraelska vojska ubila je 262 palestinska novinara, a ranila 433 od početka ofanzive u pojasu Gaze od 2023. godine, saopćilo je Ured za medije vlade Gaze. Palestinski novinari, posebno oni u Gazi, bili su izloženi najgoroj i najstrašnijoj kampanji napada, ubistava i sistematskog uništavanja, zabilježeno je u modernoj historiji, navedeno je u saopćenju povodom Međunarodnog dana solidarnosti sa palestinskim novinarima. Među ubijenim novinarima je 26 žena, a izraelske snage su od početka rata uhapsile 50 novinara i medijskih radnika. Od toga se 23 osobe i dalje nalaze u pritvoru pod teškim uslovima, saopćio je ured. U saopćenju se navodi da šteta nanesena medijskom sektoru premašuje 800 miliona dolara. Izrael je potpuno ili djelimično uništio 12 ureda štampanih medija, 23 ureda digitalnih medija, 12 lokalnih radiostanica, 16 televizijskih i satelitskih kanala, 27 štamparija te urede 5 organizacija za slobodu medija. Ured za medije vlade Gaze pozvao je Međunarodnu zajednicu, Ujedinjene nacije, Međunarodnu federaciju novinara i Federaciju arapskih novinara da hitno intervenišu i osiguraju pravnu i neposrednu zaštitu palestinskih novinara. Od oktobra 2023. godine Izrael vodi rat u Gazi u kojem je prema navodima ureda ubijeno gotovo 74.000 ljudi, a oko 175.000 je povrijeđeno uz razaranje oko 90% civilne infrastrukture. Uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine, Izrael i dalje izvodi zračne napade i otvara vatru u enklavi, pri čemu je ubijeno 1408 Palestinaca, a 4916 je povrijeđeno, uključujući i novinare. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Pozdrav dragi slušaoci, danas ćemo govoriti o temi klimatske izbjeglice. U svijetu mnoga sela nestaju zbog nestašice vode ili poplava. Dok ove klimatske promjene čine sela u kojima se živjelo stoljećima neupotrebljivim, pojavljuju se klimatske izbjeglice i prisilne migracije. Kada vam zemlja na kojoj ste tri generacije proizvodili isti hljeb kaže, ovdje više ne možete živjeti, gdje ćete otići? A šta ako vas na migraciju ne prisiljava rat, ekonomska kriza ili politički sukob, već glečar koji se svakim danom sve više topi? Na Himalajima, poznatim kao jedan od vodotornjeva svijeta, glečeri se tope. Rijeke koje su nekada davale život pretvaraju se u smrtonosne zamke koje u nekoliko minuta mogu progutati čitava sela. Kada voda napusti jednu zemlju, šta iza sebe ostavlja za milionima ljudi koji tamo žive? Nedavne ogromne poplave uslijed izlijevanja glečarskih jezera i iznenadne bujične poplave koje su se dogodile u Nepalu, duboko su potresle cijeli svijet pričama ljudi koji su preko noći izgubili svoja sela i domove koje su godinama gradili uz veliki trud. Jer Nepal je jedna od zemalja koja, uprkos tome što gotovo uopće ne doprinosi globalnim emisijama ugljika, doživljava neke od najtežih tragedija povezanih s vodom i migracijama izazvanih klimatskom krizom. Kada se pogleda pozadina poplava u Nepalu, vidi se da proces koji pokreće katastrofe na Himalajima nije nastao iznenada, već je rezultat dugotrajnih klimatskih promjena i fizičkih transformacija planinskog ekosistema. U visokim planinskim zonama sloj permafrosta, koji je hiljadama godina povezivao stijene i ledene mase, zbog povećanja globalnih temperatura se otapa. Naučnici navode da topljanje ovog zamrznutog vezivnog sloja može mehanički oslabiti planinske padine i dna glečera, što može povećati rizik od odrona stijena, klizišta i sličnih opasnosti u planinskim područjima. Istovremeno, količina vode koja se nakuplja u glečarskim jezerima nastalim ili povećanim povlačenjem glečera također se može povećati u slučaju oštećenja prirodnih nasipa koji okružuju jezero. Milioni kubnih metara vode mogu vrlo kratkom vremenu dospjeti u doline ispod. U sedmicama i mjesecima neposredno prije katastrofa uočene su anomalije u brzini kretanja glečera na velikim nadmorskim visinama. Na primjer, satelitski podaci pokazali su da se zajedno sa intenzitetom topljenja povećavala brzina klizanja glečera, dok su boja otopljene vode i izlivenog mulja postajale smeđa zbog velike količine sedimenta i nakupljene otopljene vode. Upravo u ovom trenutku pada nam na pamet pitanje šta trebamo učiniti kako bismo se spasili od velike katastrofe. Iako se radi o prirodnom događaju koji se razvija iznenada, šta možemo učiniti kako bismo katastrofu sveli na najmanju moguću mjeru koristeći promjene koje su uočene prije nje? Sistemi ranog upozoravanja zasnovani na zajednici jedan su od modela koji omogućavaju da se rano

upozoravanje u naseljima koja su izložena riziku provodi uz učešće lokalnog stanovništva. Volonteri koji prate promjene nivoa vode u gornjim slivovima ili osnovni senzori za vodu mogu naseljima u donjim dolinama putem sirena, megafona ili SMS poruka poslati kratka upozorenja u trajanju od svega nekoliko minuta. Automatske posmatračke stanice koje su posljednjih godina sve više zastupljene prate meteorološke podatke i nagle promjene nivoa rijeka. Međutim, strma i planinska struktura Himalaja otežava ovim sistemima da obuhvate svaku tačku. Zbog toga posebno u udaljenim i uskim dolinama nije uvijek moguće osigurati neprekidne i podatke u stvarnom vremenu. Upravo u ovoj tački tehnologije lokalno znanje postoji međusobne dopune, a ne alternative. Tamo gdje senzor ne može doseći ljudsko posmatranje, a tamo gdje komunikacijska mreža prestane raditi, tradicionalne metode upozoravanja mogu spasiti živote. Ipak, šta možemo učiniti radi zaštite vlastite sigurnosti kada uprkos svim mjerama poduzetim unaprijed dođe do neizbježne katastrofe? Prije svega u slučaju glečarskih poplava u kojima su čak i sekunde od životne važnosti, stanovnici naselja smještene na dnu dolina trebaju čim uoče znakove opasnosti ili čim se aktiviraju sirene za rano upozoravanje, pokušati doći do najbližih visokih i sigurnih područja. U slučaju mogućnosti da se savremene komunikacijske veze iznenada prekinu, lokalno stanovništvo treba koristiti alternativne metode upozoravanja, poput vikanja, zvižduka ili zvučnih sistema postavljenih na planinskim padinama, kako bi obavijestilo okolna naselja i naselja smještena na višim područjima. Ako nakon katastrofe budu uništeni putevi i mostovi kako bi se moglo doći do izoliranih područja, privremeni prolazi ili viseći mostovi trebaju biti izgrađeni korištenjem lokalnih resursa i odgovarajućeg materijala. Povrijeđenima i osobama koje su ostale zarobljene treba što prije pružiti pomoć. Dok profesionalne ekipe ne stignu u područje, prve aktivnosti potrage, spašavanja i pomoći trebaju se provoditi koordiniranom solidarnošću lokalnih zajednica. Jer u velikim katastrofama oni koji prvi intervenišu nisu uvijek profesionalne ekipe udaljene kilometrima. Ponekad je osoba koja spašava život u prvim minutima upravo vaš komšija koji se nalazi odmah pored vas. Ako će se poduzeti konkretni koraci kako bi se u planinskim selima i osjetljivim područjima direktno pogođenim klimatskom krizom smanjio razorni učinak katastrofa i spriječila klimatska migracija, prije svega, nivo vode u glečarskim jezerima koje se nalaze u rizičnom stanju treba smanjiti kontrolisanim drenažnim kanalima ili sifonskim sistemima. Održavanje zapremine jezera unutar sigurnih granica može temeljno spriječiti rizik od naglog izljeva. Za sela izgrađena veoma blizu riječnih korita i koja su u svakom trenutku izložena riziku od poplava, na sigurnim višim nadmorskim kotama trebaju biti izgrađena nova naselja uz državnu podršku, modeli sela otpornih na poplave. Lokalno stanovništvo treba podsticati na dobrovoljnu i sigurnu migraciju u ova područja bez prekidanja njihovih kulturnih veza. Jer klimatska migracija nije samo napuštanje jednog doma. Ona ponekad znači ostavljanje jednog zanimanja, jednog načina života, tradicija koja se prenosi generacijama i zajedničkog sjećanja jedne zajednice. Svaka ledena masa koja se odlomi s vrha Himalaja nije samo topljenje udaljene planine, to je brisanje hiljadugodišnje kulture, historije ispisane vodom. Ono što se danas događa u Nepalu predstavlja probu velike klimatske migracije koja će se sutra pojaviti u različitim dijelovima svijeta. Planine šute, ali otopljeni led nam govori jednu vrlo jasnu stvar. Ako ne poduzmemo mjere, jedino što će ostati za nas bit će tihe doline. Jer klimatske promjene nisu samo porast temperature, ponekad one znače promjenu toka rijeke, ponekad napuštanje jednog doma, a ponekad i to da se čovjek više nikada ne može vratiti u mjesto u kojem je rođen. Planine šute, ali glečeri koji se tope šalju nam vrlo jasnu poruku. Ako danas ne poduzmemo mjere, sutra iza nas možda neće ostati samo tihe doline, već i napušteni život.

0: Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedno piće koje je neizostavni dio zimskih večeri, a čija historija se proteže stoljećima unazad. Možemo reći da je to jedan od najprometnijih, najhranjivijih i najnostalgičnijih ukusa sa ulica. U hladnim danima ono vas grije iznutra, svojom fermentisanom strukturom podržava probavu i daje energiju. Šta više, uz cimeti i leblebiju koji se posipaju po vrhu pretvara se u potpuno drugačije iskustvo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo brze, ali isto tako duboko ukorijenjene ukuse ovih prostora. Na današnjem jelovniku nalazi se boza. Pa odakle dolazi riječ boza? U ovom pitanju postoje različita mišljenja. Prema nekim izvorima riječ je izvedena od perzijske riječi buze, to jeste piće napravljeno od prosa. Prema drugom mišljenju, povezana je sa staroturskom riječu boz, to jeste svjetla boja. Smatra se da je izvedena iz ovog korijena upravo u vezi sa bojom boze. To znači da riječ boza ima prošlost koja se objašnjava kako srednjoazijskom turskom kulturom, tako i perzijskim uticajem. Kada pogledamo historiju boze, vidimo da ona seže i dalje od Osmanlija sve do srednjoazijskih Turaka. U periodu nomadskog života ovo piće napravljeno od prosa isticalo se time što je držalo sitost i bilo hranljivo. Ova tradicija prenesena u Anadoliju razvila se tokom osmanskog perioda i proširila se sve do Balkana. U velikim gradovima poput Istanbula boza izašla iz kuća i postala važan dio ulične kulture. Tragove boze u pisanim izvorima nalazimo u 11. stoljeću. U dijelu Divanu Lugati Turk, autora Kaškarli Mahmuta, spominje se piće slično bozi. To pokazuje da boza ima historiju dugu najmanje 1000 godina. Čuveni putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu Sehat Nami, napisanoj u 17. stoljeću, spominje stotine prodavnica boze i uličnih prodavača boze u Istanbulu. Ulični prodavači boze obilazili su ulice noseći posude na leđima ili na ramenima i prodavali bozu. A njihova najjača reklama bio njihov glas boza! Dobra, šta je tačno boza i zašto zahtjeva majstorstvo? Proso, kukuruz ili pšenica se kuhaju, procijedi i ostavljaju da fermentiraju. Dobra boza treba da ima gustu teksturu, blago kiselkast i uravnotežen ukus. Postizanje ove ravnoteže zahtjeva iskustvo. I naravno, pijenje boze na ulici ima svoj specifičan ritual. Služi se u debeloj staklenoj čaši, a odozgo se dodaju cimeti i žuta leblebija. Šetati u hladnoj zimskoj večeri sa čašom boze u ruci čini da istovremeno osjetite i prošlost i sadašnjost. Boza nije samo piće, ona je kulturno nasljeđe koje se proteže od Srednje Azije do Osmanskog carstva odatle do današnjih dana. U jednom njenom gutljaju je historija, u njenom mirisu je zima, a u njenom glasu je ulica. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.